0: fi eye baako eye franco
1: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na mi twitwi mi se. E ma mi confidence de muni nyina.
0: Se wo sia ama na mi sifit eh go so na mi sre a. E ya wa wa wa. Me de k